0: 6-9. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის ქრისტიანული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამაში. 2.19.60.

0: ჯაზ. რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.
1: I can see it. And that's the way I am like about anything. If I can see it,

0: გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
1: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გა...
1: 2-18-78-60.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი გირვანქა 3 და 52 ასი რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 8 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობს. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 24 გრადუსი. იწვევს ქუთაისში, ასევე ზუგდიდში და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადაფება. წვიმა ამოსაუდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 26, თავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გადაფება. ჰაერი იწვევს

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

9. ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.

0: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ტრენჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. 18.70 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სას

0: სახმრის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუფთაფასი სუფთასახლში აქცია ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 99 დედრი ჰედ ენდ შოულდერსი შამპუნი 400 მილილიტრი 9 ლარი და 99 დედრი პამპერსი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 დედრი დაიდი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დედრი აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიეს მიერ ამბიჩი.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს

0: ევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოო და შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropoli. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ნიშნობა არ აქვს ამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანესთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული
2: ტრიულის დროს გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კონკრეტული მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ემბრიოლი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანიში 2-43-85-85.
0: ორი 88 78 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00 და 20:00.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: ჩი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს ყონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ხელმისაწვდომს ინოვაციური სამედო ეფექტები და ფოტოდაჭრით, ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოდ. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვე.
2: ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
1: რეკლამაში.
3: 2-18-78-60-10. ავტო.
4: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
1: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonis-ის და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში Celsiusი.gr. 8 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობს. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსთა 5 გრადუსამდე გათბობა. წვიმა ამოსავლეთელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ქორსა და ცხინვალში 26, თავისა და სირმაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბობა. ჰაერი იწვევს რუსთავში 23 გრადუსი, თბილისთან ერთად დედაქალაქ თბილისში ცომადად ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 32 გრადუსია.

0: ფონდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯიბანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palito Radio on FM 103.9.

0: ცხალმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლეთ 13-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ.

0: ტურიზმის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავალდებისგან. დაბის 60.
1: Пристаями. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пристаи. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორება

0: ანგლის 9 მეტრო 3 სიარაკველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ერექციული დისფუნქცია

0: მოთამზეობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP დროით 9 საათი და 30 წუთია.
2: In my last years with him there were bruises on my face in my golden youth.

0: 6-09.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-5511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება და ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, ხოლდის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმ

0: 9. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySky-ის თავაზურთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
1: Aversis Clinic Street 10 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის დროით 10 საათია, დღეს 8 აგვისტოა. მთავრობის განკარგულებით, რომელსაც ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, საქართველოს, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების უკანონო ოკუპაციის მიზნით რუსეთის მიერ საქართველოში 2008 წელს განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო ინტერვენციის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული ორგანოში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 170 მოსამსახურე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 თანამშრომელი და 224 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. დაჭრილი და დაშავებული სამოქალაქო და სამხედრო პირთა რაოდენობა 2222 შეადგენს, მათ შორის 1055 პირი სამხედრო მოსამსახურეა. დღეს საქართველოს ტერიტორიების 20% კვლავ ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. რუსეთის ფედერაცია კვლავაც განაგრძობს საქართველოს რეგიონის აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას და მილიტარიზაციას. რეგულარულად ატარებს უკანონო სამხედრო წვრთნებს ქვეყნის ტერიტორიაზე, ინტენსიურად ამარაგებს საოკუპაციო ხაზს,

ქართულ ხლართებით ამაგრებს და სხვადასხვა ხელოვნური ბარიერებით აგრძელებს ადგილობრივი მშვიდობიანი მოსახლეობის უკანონო დაკავებისა და გატაცების პრაქტიკას. აჯობებდა. არასდროს მითქვამს, რომ ჩვენები ხელებაწეულს ან დატყვევებულს ხვრეტდნენ. ასეთი განცხადება გააკეთა გიორგი ბარამიძემ თავისივე განცხადების კომენტირებისას. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს, რომ ქართველებს ამგვარი და მსგავსი რამ არასდროს ჩაუდენიათ, თუნდაც ინტენსიური ბრძოლის დროს. ბარამიძე აცხადებს, რომ რაც არ უნდა ეცადოს რუსული პროპაგანდა მისი სიტყვები კონტექსტიდან, ამოგლიჯონ და საქართველოს ინტერესებს დააპირისპირონ, არაფერი გამოუვათ. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საქმე ეხება გიორგი ბარამიძის მიერ იაგო ხუჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენებს ტყვეები არ ჰყავდათ, რადგან ტყვეებს ხვრეტდნენ. საკონსტიტუციო სასამართლომ სახალხოკრებების და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონით შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეთათვის განსაზრულ აკრძალვებს, როგორიცაა სახის ნიღბით ან ნებისმიერი სხვა საშუალები დაფარვის ბლანკეტურად აკრძალვა, ასევე ისეთ შეკრებაში ან მანიფესტაციაში მონაწილეობის მიღების აკრძალვა, რომელიც საქართველოს შინაგანსაკვეთა სამინისტროს მოთხოვნით შეწყდა. ასევე საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად მიიღო საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართლ დარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული უალტერნატივო პატიმრობა და ამავე კოდექსით გათვალისწინებული საგამონაკლისო ჯარიმა. გარდასრული მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებულ ორ არასრულწლოვან სნია იმნაძეს და ანასტასია ბერუაშვილს აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ზია გარშაულაშვილმა მართ ყველაზე მკაცრი აკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას ითხოვდა. რაც შეეხება ადვოკატებს, ისინი დაკავებული არასრულწლოვნების აკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას უამდგომლობდნენ. ბერუაშვილი და იმნაძე 5 აგვისტოს დააკავეს. საქმეში არის მყარი, ნოყიერი, პირდაპირი თუ ირიბი მტკიცებულებების სხვადასხვა სახის, რომელიც მაქსიმალური სასჯელის საფუძველი გახდება. განაცხადა პალიტრის ეთერში გარდასრული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედამ ეკა კუპატაძემ, ნია იმნაძესა და ანასტასია ბერუაშვილს ესაუბრისას. კუპატაძის განმარტებით საქმეში არსებობს იმნაძის ნათქვამი ერთი წინადადება, მისგან მიწოდებული ინფორმაცია ალექსანდრე გაბაშვილისთვის, რის გამოც მას მაქსიმალური მიესჯება. ყველასთვის მაქსიმალურია უკვე მისჯილი, დარჩა მხოლოდ ეს სამი: გიორგი მალანია, ნია იმნაძე და ანასტასია. ჩვენ არ ვედავებით, ნია იმნაძე მარტავს ეკა კუპატაძე. მანვე ახსნა, რატომ არ დააკავეს იმნაძე და ბერუაშვილი 10 თვით ადრე. კუპატაძე ამბობს, რომ საქმე გლდანი ნაძალადევის პროკურატურისგან კარგად შეფუთული და ჩაპარცხული იყო. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. პირდაპირ ეთერში კი 11 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია, ევროპული გათბობის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში ცელსიუსი წერტილი. 8 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობს. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 24 გრადუსი. იწვევს ქუთაისში, შესაძლოა ზუგდიდში და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადაფება. წვიმა ამოსაუდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ქორსა და ცხინვალში 26, თავსა და სირმახში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გადაფება. ჰაერი იწვევს რუსთავში 33 გრადუსით, მასთან ერთად დედაქალაქ თბილისში ცხელად ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 32 გრადუსია. Radio Valita Vita Star Radio Valita ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა

0: 20.09. გეგმავ მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები. დასში, ასტანაში, ატირაუში, შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე Pipkin 63-33-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორი. ვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინერო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული

0: გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ
2: სახელმწიფო
0: 2198-68-70 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

This is Palito Radio on FM 103.9.

ხვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ხვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრვალიკასთან მიმართებაში 8 აგვისტოს $2 $2 და 60 რუბლი 3 ლარი და 20

0: 0809.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 27. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: მაისკაი თავაზობთ გასაჭიმჭერებს.

0: ინოვაციური სამედო ეფექტები და ფოტოდაჭრით, ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99.
1: შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: ისიახლებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2008 წლის 8 აგვისტოსთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. მასში აღნიშნულია, რომ დღესაც ოკუპაციის 18 წლის თავზე რუსეთი არასრულებს ევროკავშირის შუამავლობით დადებულ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. რუსეთი აფართოებს საკუთარ უკანონო კონტროლს ოკუპირებულ რეგიონებში, აგრძელებს მათი მილიტარიზაციის პროცესს და აქტიურად დგამს ნაბიჯებს მათი ფაქტობრივი ანექსიისკენ. ქმედებები. საგარეო უწყება აცხადებს, რომ საქართველო მტკიცედ განაგრძობს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკას, რომლის მიზანია დეოკუპაცია, მშვიდობის გამტკიცება და კონფლიქტით გამოყოფილ საზოგადოებებს შორის ნდობის და ურთიერთობის აღდგენა, რის მისაღწევადაც იყენებს დიპლომატიურ და სამართლებრივ მექანიზმებს და აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორებთან. საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ პატივს მიაგებს 2008 წლის აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების და მშვიდობიანი მოქალაქეების ხსოვნას. ევროკავშირის პრესპიკერი რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის 18 წლის თავთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. მაშინ ნათქვამია, რომ ამ ომის შედეგები დღემდე ძირს უთხრის საქართველოს უსაფრთხოებას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე კვლავ მზრდებული დამოუკიდებლობის აღიარების თაობაზე და მივიჩნევთ, რომ ამ რეგიონებში რუსეთის სამხედრო ძალების განაგზობადი ყოფნა და ქმედებები საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე უკანონოა, არ უყვებს საერთაშორისო სამართალს და 2008 წლის 12 აგვისტოს მიღწეული 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესაბამისად რუსეთის მიერ ნაკის ვალდებულებებს ეწინააღმდეგება აღნიშნულია განცხადებაში. ევროკავშირი კვლავ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას ქვეყნის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და რეგიონში მშვიდობის ხელშეწყობის ერთგული რჩება. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა

და სამინისტრო საქართველოს პროკურატურის მხრიდან გიორგი ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებას ეხმაურება. ეგრეთ წოდებული საგარეო უწყება აცხადებს, რომ მოლობის დროს ჩადენილ დანაშაულებზე. მოვლენების კონსტრუქციული და პასუხისმგებლიანი გადააზრების მაგივრად ქართული საზოგადოების ნაწილი იმავენაირად აგრძელებს ჩადენილი დანაშაულების უარყოფას და მათ ცინიკურად ანაცვლებს პოლიტიზებული ინტერპრეტაციებით. დროის განმავლობაში მოვლენათა ობიექტური შეფასებები სულ უფრო დიდ დასტურს იღებენ, მათ შორის ქართული საზოგადოების იმ ნაწილისგან, რომელიც დაშვებული შეცდომების აღიარების მზაობას ავლენს, მათ შორის ქართული პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლების მიერ ნათქვამია ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებული საგარეო უწყების განცხადებაში. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის ფაქტზე გიორგი ბარამიძის მიმართ გამოძიება დაიწყო. მეგონა, რომ სხვა ომზე ყვებოდა, რაც ბარამიძემ თქვა, აბსოლუტურად არაფერი საერთო არ აქვს რეალობასთან, რაც აფხაზეთშულ აღნიშნა, რომ ეს მოვლენა სამართალდამცველებზე მეტად ფსიქოლოგებმა უნდა ახსნან, რადგან ჭორაობაზე არ შეიძლება ადამიანი დააპატიმრო. მან ჩათვალა, რომ საინტერესო გადაცემაში მოდი თავს მოვიწონებ, მე ასეთი განცდა დამრჩა. ვერანაირ საბუთს ვერ მოიტანს, რომ კომისიის წევრი იყო. მე შემიძლია ვაჩვენო ადამიანებს უამრავი საბუთი, სადაც კომისია მუშაობს და ბარამიძე იქ არ ჩანს, არც ანგარიშებში და არც არსად, განაცხადა ბატა ზაქარიაშვილმა. მან კვლავ გაიმეორა, გიორგი ბარამიძე ასახელებს კომისიას, მაგრამ ის კომისიის საქმიანობაში არ მონაწილეობდა. კითხვაზე, თუ ამ დეტალებით პროკურატურა დაინტერესდება, თუ არის მზად თანამშრომლობისთვის, მათ შორის ტყვეთა გაცვლის საკითხზე, ბატა ზაქარიაშვილი პასუხობს, რომ ის ამისთვის მზადაა. ასეთი იყო 11 საათიანი გამოშვება. გმადლობთ ყურადღებისთვის. განახლებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 24 გრადუსი. იწვევს ქუთაისში, ასევე ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. წვიმა ამოსალოდნელია აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 26, თავისა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი იწვევს რუსთავში 23 გრადუსით, ფასთან ერთად დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი, წვიმიანი, ამინდი და 32 გრადუსია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Celsiusi, Midea's Chiki's Aristonis ades khom soplio brendebis konditsionerebis parto archevani ertsivseshi. Celsiusi tsertilichi.

0: 6809.
1: ენერგიი გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ცხენთი სუფთაფასი სუფთა სახლში. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 99 დედრი. Head & Shoulders-ი შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 დედრი. Pampers-ი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 დედრი. Tide-ი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. Shopping-ით ასევე online webgurze www.ch.lg.
0: ხერხ გარეთმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არტმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კონტროლის ტრიბილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკური მომენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკური მომენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დაიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი IR-ის კროსი ან IR-ის კროსეიჩი საჭიროებს მინით 16 დაშობის ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრ თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: Радио Палитра, журнал ОЖХ-ის მკურნალი და მკურნალი ჩერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორი

0: ძაზნის სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი 6, ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ოდო ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიტასთან მიმართებაში 8 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 2 თეთრი დევს. ირანკა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლის 3 ლარი და 20

0: 80.09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში

0: კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტრო
1: სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: რეკლამა 2:18:13:60.
4: Aversis კლინიკის დროით 12 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: პოლიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. 18 წელი გავიდა აგვისტოს ომის შემდეგ, თუმცა დღესაც ყველას გვახსოვს მათ შორის ემოციურად ის უმძიმესი დღეები და ჩვენი ვალია პატივი მივაგოთ აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების ხსოვნას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, აგვისტოს ომის გმირების პატრიოტიზმი არის სამაგალითო. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვეკისრება ვალი, ამცხადება გააკეთა რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა. 7 აგვისტოს რაც მოხდა, ეს იყო ის, რომ სააკაშვილის რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი, განაცხადა მუხათგვერდის სასაფლაოზე მყოფმა ირაკლი ყობახიძემ. პრემიერის თქმით, ამის შემდეგ სააკაშვილმა ხელი მოაწერა რეზოლუცია, სადაც მითითებულია, რომ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების ფაზაში კონფლიქტი გადავიდა სწორედ იმ ფაქტის შემდეგ, როდესაც სააკაშვილის სისხლიანმა რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი. ანწუხელი არის გმირი, რომელმაც თავი დადო საკუთარი სამშობლოსთვის. მოგვიანებით გამოვიდა სააკაშვილი და თავის თავზე დაიბრალა ანწუხელიძის გმირი. ამთავრობის მეთაურის თქმით, ანწუხელიძე არის ეროვნული გმირი, მაგრამ ეს ვერ გადაფარავს იმ ღალატს, რომელიც ჩაიდინა სააკაშვილმა. დროშაზე იყო საუბარი და სააკაშვილმა ამ სამარცხვინო ბინძურმა უცხოელმა აგენტმა თავის თავზე მიიწერა. რატომ გინდათ, რომ ანწუხელიძის გმირობა გამოიყენოთ თქვენი პარტიის ლიდერის ჩადენილი ღალატის გადასაფარად? ვერ გადაფარავს, არავთ, იმიტომ რომ ანწუხელიძის გმირობა არის გმირობა საკუთარი სამშობლოსთვის, განაცხადა ჟურნალისტებთან პრემიერმა. მთავრობის განკარგულებით, რომელსაც ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების უკანონო ოკუპაციის მიზნით რუსეთის მიერ საქართველოში 2008 წელს განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო ინტერვენციის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული ორგანოების შენობებზე სახელმწიფოთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. დღეს სამხრეთ კავკასიაში მომხდარი ტრაგიკული მოვლენებიდან 18 წელი შესრულდა. 2008 წლის 7-8 აგვისტოს ღამეს სააკაშვილის რეჟიმმა საქართველოს სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების შესახებ ყველა საერთაშორისო შეთანხმების დარღვევით სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ ვერაგული აგრესია განახორციელა, რასაც მშვიდობიან მოსახლეობასა და რუს მშვიდობის ყოფილებს შორის მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მოყვა. ქართული თავდასხმის არაპროვოცირებული ხასიათი მოგვიანებით ოფიციალურად დადასტურდა კერძოდ ევროკავშირის ეგიდით შექმნილი შვეიცარიელი დიპლომატის ტალიავინის ხელმძღვანელობით. საქართველოში კონფლიქტის ფაქტების დამდგენი და მოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ანგარიში, ნათქვამია რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რუსული მხარე მზადა აგვისტოს რეჟიმის სრული პასუხისმგებლობის აღიარება გამართლებულია. ფიქსირდება საქართველოს ხელმძღვანელობის განცხადებები აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან შერიგების აუცილებლობასთან დაკავშირებით.

კავშირებით, რაც იმის იმედს იძლევა, რომ მიდგომის აღნიშნული ტრანსფორმაცია მხოლოდ განცხადებების დონეზე არ დარჩება და აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ურთიერთობების მოგვარების მიზნით კონკრეტული პრაქტიკული ქმედებებით გამყარდება, ეუწყება რუსეთის საგარეო უწყება. კიევი, დასავლეთი და ქართული რადიკალები სამხრეთ კავკასიაში თბილისის ახალ სისხლიან ავანტიურებში ჩათრევას ცდილობენ, ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეორე განცხადებაში, რომელსაც უწყება 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით არსებობს. რუსული მხარე მოუწოდებს ყველა მონაწილეს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შესახებ, საერთაშორისო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ, შეთანხმების შემუშავებისა და ხელმოწერის მიმართულებით ერთი მხრივ თბილისსა და მეორე მხრივ სოხუმსა და ცხინვალს შორის. მსგავსი სამართლებრივი ვალდებულებების აღება 2008 წლის აგვისტოს ტრაგიკული მოვლენების განმეორებისგან დაცვის საიმედო გარანტიას წარმოადგენს, აცხადებს რუსეთის საგარეო უწყება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, სასაზრო რაიონებში ვითარების სტაბილიზაციაში რეალური წვლილი უნდა შეიტანოს საქართველო სამხრეთ ოსეთის და საქართველო აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრების დელიტიმაციის პროცესის დაწყებამ და შემდგომმა დემარკაცია. ასეთი იყო ახალი ამბები 12 საათისთვის. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 26 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Celsius-ი წერტილი-ჯი.

0: ხანუთის 100%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ხანუთის მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაკოთ 99 ლარიდან. შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
0: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკესით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა. რადიო
1: და 2-18-18-18-60. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastana-სთან ერთად.

80.09. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას

0: გაესანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილიალები.
1: ამეთი თეთრი, პამპერსი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 თეთრი. დაიდი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: 116006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
2: Авто.
0: Авторубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авторубрикის სპონსორია San Motors. Ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Аверсис клиники строит 12 საათი და 30 წუთია. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა FM Gidi-ა ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების როება ყველას. და მთელი ამ სამი თვის განმავლობაში, აი ესე პარალელურ რეჟიმში, თითოეული ჩვენი სტუმარი, რომელიც კი მოსულა ამ რუბრიკის ფარგლებში, გაგვსაუბრებია, თავისი გამოცდილება გაუზიარებია ჩვენთვის და ჩვენთან ერთად ყოველთვის ხაზგასმით აღუნიშნავთ. ეარასტანა ნომერ 1-ი, ყველაზე სანდო თანამგზავრი, ყველაზე სანდო კომპანია, რომელთან ერთადაც სულ სხვანაირია მოგზაურობა, ხო? მე მგონი ეს არის საუკეთესო შეფასება კლიენტისგან, მომხმარებლისგან, რომელიც უკვე გაცილებით უფრო სერიოზულ ურთიერთობებშია გადაზრდილი, არა მხოლოდ მომხმარებლისა და კომპანიის ურთიერთობებში. სწორედ ამიტომაც გადავწყვიტეთ ჩვენი რუბრიკის, ასე ვთქვათ, დასკვნითი შეხვედრა გაგვეკეთებინა ამ სახით და ერთმანეთს მსმენელი და ეარასტანა შეგვეხვედრებინა ერთმანეთისათვის ამ შემთხვევაში. სწორედ ეარასტანა ანასტუმრობს დილის პალიტრას და FM Gidi-ს. Thank you for visiting us. და მანჩო უსტიანი დაგვეხმარება პარალელურად უცხოენოვან სტუმართან ურთიერთობაში და მსმენელისთვის საზოგადოებისათვის ჩვენი სათქმელის მიტანაში, რომელიც გახლავთ ასევე ეარასტანას მარკეტინგისა და გაყიდვების ხელმძღვანელი საქართველოში, თუმცა აქვე წინასწარ საუბარში ისიც ითქვა, რომ ეს რეგალია, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება. მოდით ასე ვთქვათ, ეარასტანა საქართველოში არის მანჩო უსტიანი. მანჩო დილამშვიდობისა, ქალიგაშ მანს მონ პიპლ ვიზიტინგ ას ენდ ვერ ის ა გრეიტ პლეჟერ ტუ ჰოსტ იუ ჰიერ. მანჩო დავიწყებ თქვენგან და მერე გადავინაცვლებ ქალბატონ კარლიგაშთან იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაპირობებს ამ ნდობას.
3: მე მივესალმები სმენელს. მადლობა მოწვევისთვის გადაცემაში. ერასტანა ყაზახეთის ეროვნულ წელიწადზე მეტია, დიახ, რაც ოპერირებს წარმატებით ძალიან.
0: გულისხმობთ მსოფლიო ბაზარზე.
3: მსოფლიო ბაზარზე. საქართველოში ერასტანა ოპერირებს 2011 წლიდან, წელს ჩვენ აღვნიშნეთ 15 წლის იუბილე და უკვე 15

0: წელია საქართველოსა და ყაზახეთს შორის გვაქვს ოპერირება და აქტიური ოპერირება შეუჩერებელი პანდემია რომ არ ჩავთვალოთ და 15 წელია ვაერთიანებთ ყაზახეთსა და საქართველოს დედაქალაქებს ასევე სხვა ყაზახეთის და საქართველოს ერასტანას გრუპის ფარგლებში ჩვენ ვასრულებთ ზაფხულის სეზონზე საქართველოში სამ ქალაქში ყაზახეთის ბევრი ქალაქებიდან და 54 რეისზე მეტი გვაქვს კვირაში. შედის ავიაკომპანია Air Astana და ჩვენი შვილობილი low cost-ი Fly Astana, რომელიც ქუთაისიდან ოპერირებს და ასევე ბათუმიდანაც.
1: კეთილი. აი ეს აქტიურობა, ეს ასეთი დატვირთულობა კომპანიისა კონკრეტულად ჩვენი ქვეყნის ბაზარზე, ეს უკვე იმის შედეგია, რომ მომხმარებელი მუდმივად გიდასტურებთ ერთგულებას. კიდევ ერთხელ მივიდეთ აი ამ ბოლო შედეგამდე, ასე ვთქვათ. რამ განაპირობა ეს? ესე მოდი ასე ვთქვათ, გულახდილად ვთქვათ, მომხმარებელი კომფორტისა და კარგი პირობების გარეშე ვერაფრისად მიგერინარჩუნებს დიდხანს ერთგულებას. რაღაც ერთჯერადი გატაცებები კი ბატონო, მრავლად არის, მაგრამ როცა წლებია კომპანიისადმი ერთგულებას ინარჩუნებ, ამას თავისი მიზეზი აქვს. თქვენი აზრით ეს რა არის?
0: ჩემი აზრით ეს მიზეზი, რა თქმა უნდა, მაღალი უსაფრთხოების სტანდარტებია. პირველ რიგში მგზავრები, ჩვენი ერთგული მომხმარებელი, ის მგზავრებიც, რომლებიც პირველად არიციან რა არის და რომ შევთავაზებ და ერთხელ გაფრინდებიან და საოცრად კმაყოფილები ჩამოდიან, ეს არის რა თქმა უნდა კომფორტი, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ძალიან ახალი ფლოტი გვაქვს, საშუალო წლოვანება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფლოტის არის 5 წელი, ანუ 5 წელზე მაღალი ასაკის თვითფრინავები არ ყავს და ნუ რა თქმა უნდა ძალიან მოხერხებული ტრანზიტები, რომელიც მე კონკრეტულად საქართველოსდან ვიტყვი, ასე ვთქვათ, აზიის ძალიან ბევრ ქვეყანაში დავფრინავთ, სადაც გვაქვს ძალიან მოსახერხებელი ტრანზიტები, მოკლე გადაჭდომები და გეოგრაფიულადაც რა თქმა უნდა ძალიან მოხერხებული. ერთ გზას გადიხარ, უბრალოდ ჩერდები იქ ალმაატაში, ისვენებ, ასე ვთქვათ, და
1: ესეც დამატებითი.
0: ესეც დამატებითი კომფორტი, რა თქმა უნდა. და ძალიან კარგი მოხერხებული, ასე ვთქვათ, ფრენები გვაქვს აზიის მიმართულებით განსაკუთრებით.
1: გასაგებია და საკმაოდ ესეთი ვრცელი და ხანგრძლივი ფრენებისთვის არის ზუსტად ეს კომფორტი განკუთვნილი, ხო? აი ამ გადაჭდომებით, ამ კომფორტით,
0: ამ ყველაფერი
1: ჩართულია ამ
0: ზონაში. აუცილებლად ჩართულია, დაწყებული, რაც ახლა მგზავრებს აინტერესებს, ნუ უსაფრთხოების სტანდარტებზე, რომ ეს პირველი რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი სტანდარტები. მეორე რაც მგზავრებს აინტერესებს, ესთეტიკა, რა თქმა უნდა, იქ კვება, იქ სასმელი, იქ მომსახურება, ძალიან სერვისები, რომლებსაც თავაზრო მაღალი, ძალიან კარგი მომსახურება.
2: High standards that determines this relationship. Thank you once more, Carly Gash. Can I talk to you now? And I want to ask you, what is the reason of this trust? A lot of people were come here in this program and they talk about Air Astana is number one company that thinks of its customers and is always reliable. It is determined. How do you think? What is the reason? And what is Air Astana for Georgian-Kazakhstan relationships? Ra role sasrulebs Air Astana kartul-qazakhur urtiertobebshi. Gamarjobat.
3: Really, thank you so much for inviting us. I was Astana's dear friends, our partners.
2: And you have listened to all of them?
3: Sure.
2: What else knows me?
3: Sure.
2: Not come.
3: Sure.
2: I'm surprised.
3: Really, because of Air Astana is putting clients at the first, I mean, clients.
2: First place.
3: First place.
2: They are majority. They are major. Night. ჩვენთვის შეებეშველოთ საზოგადოებასაც, მსმენელსაც, ჩვენთვის მომხმარებელი, ჩვენი მგზავრი, ეს არის პირველი, ეს არის უმთავრესი. ამბობს ქალბატონი კარლი გაში. The Georgian-Kazakhstan relationships. Where is the Air Astana place in all this? Circumstances.
3: This year we celebrated 15th anniversary, and when we

0: 30 flights a week.
1: Yeah.
0: We started from only Almaty to Tbilisi. Right now we are flying to three cities and connecting not only with Kazakhstan
1: three
0: but also
1: of Kazakhstan from Tbilisi. Yes.
0: From Tbilisi actually four cities but in Georgia three cities which is Tbilisi, Batumi, Kutaisi and in Kazakhstan is Almaty, Astana, Atrau, Aktau. Mm-hmm. We are really happy, we are growing, and Caucasia and especially Georgia is one of our key markets. We are trying to serve and become a leader in this region. We are bringing a lot of passenger to be a bridge for Georgian people to connect via Almaty, Astana, via Kazakhstan to Asia. And I think we are successful in this because of more and more people are flying with Air Astana and trying our service. And that was a really great question, your first question. We're trying to meet expectations of our clients, be it our service, be it our product, be it connectivity, air connectivity, and airlines in general. We are really bridges, connecting cultures, connecting countries, connecting traditions,
1: societies,
0: families, tourists.
1: ეს არის უნიშნელოვანესი, ასე ვთქვათ, მისია, ხო, კომპანიისა, რომელსაც აქვს თავის თავზე. ეს არის რაღაც გლობალური, მასშტაბური საერთაშორისო პროექტი, რომელიც ამას ახორციელებს ძალიან წარმატებით. ქალბატონმა კარლიგაშმა ახსენა ჩვენს ეთერში, რომ უკვე და მანჩომაც ახსენა 50 მეტი ფენა კვირის განმავლობაში, დაახლოებით 54, უკვე 15 წლის იუბილე აღინიშნა Air Astana-ს საქართველოს ბაზარზე ოპერირებისა, განსაკუთრებით კი მომეწონა სტუმრის ნათქვამიდან კავკასიაში, ქავტონი კარგად ხომ კავკასიის წარმომადგენელია და განსაკუთრებით საქართველოსთვის. What is this speciality for you as a Kazakh representative from Kazakhstan in Georgia? What do you like in Georgia? What do you love in Georgia? And will you come back once more? What are your goals?
0: What you as a tourist before, but at that time I never expected that I'll be coming and working in Georgia. And
1: is it different?
0: It's not different. I must say that this country is amazing, and I always tell my colleagues, my mancho, that people are making places, and people are making your environment. Environment makes you love this country, right? And I'm so lucky. Things are different. Your comfort depends on different things.
1: Yeah.
0: And I'm so happy, I'm so lucky to be surrounded with really nice people, so hospitable, so warm. Be it partners, our partners, airline partners. They are trying to, you know, always say something in lovely, something lovely. And try to touch her and say, oh, how lovely. I can see the eyes, they're smiling.
1: Good attitudes.
0: Very good
1: attitudes. Tourists and not all. And არ მინდა რომ დავარქვა ამ ყველაფერს, არც პარტნიორობა, არც ტურიზმი, არაფერი. Უბრალოდ just let's stay friends, okay? დავჭერთ მეგობრებად და ვიყოთ ასე, აი ქალბატონი კარლიგაშის გამოცდილებას ნათქვამიდან მოკლე ანალიზს ვაკეთებ, რადგან პარალელურ რეჟიმში თარგმნა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ახსენა თავისი პატარა ქალიშვილი, რომელიც აქ საქართველოში ყოფნისას განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში ხვდება და განსაკუთრებით ალერსიანი დამოკიდებულება უბრალო შეხვედრებისაგან. Well, as we say. Okay, დავისრულოთ ფრაზით let's stay friends. Thank you for supporting us like a company, and it was really nice to collaborate with you all. Thank you. ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან თანამშრომლობა. ძალიან მოკლედ, მანჩო, სამომავლო გეგმები Air Astana-ს საქართველოს ბაზარზე, გაფართოების კუთხით, განვითარების კუთხით გნებავთ, რას აპირებს? მაინტერესებს ძალიან.
2: საქართველოს ბაზარზე ჯერჯერობით, ნუ, ბევრი გეგმები აქვს, რა თქმა უნდა, Air Astana-ს გლობალურად,
1: Air
2: Astana ჯგუფს. ერთადერთი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დიდი როგორც მოგეხსენებათ 2025 წლის ბოლოს მდგომარეობით 26 დასაწყისს მდგომარეობით Air Astana

0: ფლოტში 62 თვითმფრინავია, რომლითაც არის ერასტანა მის რა ქვია ბრენდის ქვეშ დაფრინავს და დანარჩენი 28 ფლაიარისტანის და 2020 წლისთვის დიდი გეგმები გვაქვს 80-მდე უნდა გავზარდოთ ფლოტი. ანუ რა ეს ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა ფრენების სიხშირეები
1: მიმართულებებს და მიმართულებების გამრავალფეროვნება.
0: რა თქმა უნდა მიმართულებების გამრავალფეროვნება და ეს იქნება Boeing 737 ახლა 2026-ის ბოლოს შემოვა, რომლებიც ჩაანაცვლებს Boeing-ებს 737 რომლებიც უკვე ყავს და ასევე ну ჩვენ ძალიან წარმატებულად და ძალიან მათ ვიყენებთ ჩვენ ფლოტში არის Airbus-ის ოჯახის
1: Airbus-ის
0: ნობილი კი ბატონო 320-321 Neo და 321 LR რომელიც ყველაზე ჩვენი საყვარელი ასე ვთქვათ ის არის რა ქვია
1: ბორტება გამრავალფეროვნება და სერვისის დახვეწა ეს არის
0: მთავარი და სერვისის დახვეწა ხდება ყოველ დღიურად ყოველ კვირეულად და ყოველწლიურად და ყოველ წამს ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი ესე რა ქვია
1: გამოწვევა according to the feedback of your of the people who use your Astana. Thank you very much once more for visiting us. ჩვენ თან სტუმრობისთვის მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, ასევე პარტნიორობისთვის მადლობა გადაგიხადოთ. Hope that we'll meet soon.

9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარა ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

0: Aversis კლინიკის დროით 13 საათია.
1: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: კონსპენტ რადიო პალიტრას მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ სიახლეებს. ჩვენ ომის დაწყებაში ვადანაშაულებთ სააკაშვილის სისხლიან რეჟიმს, მოღალატე მთავარ სარდალი ხავდა მაშინ ფორმალურად ამ ქვეყანას, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. რაც შეეხება რუსეთს, ირაკლი ყობახიძის განცხადებით რუსეთმა განახორციელა საქართველოს ტერიტორიების 20% ამ დანაშაულს. ჩვენი გმირები შეეწირნა სწორედ იმას, რომ ჩვენი ეგრეთ წოდებული მთავარ სარდალი იყო მოღალატე უცხოელი აგენტი, რომელიც მოქმედებდა უცხო ძალების დაკვეთით. ეს არის რეალობა, დასინა კობახიძე. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ომის დაწყებას მოყვა კონკრეტული გაგრძელება. გაგრძელება იყო ოკუპაცია და გაგრძელება იყო ეგრეთ წოდებული აღიარება. მიხელ სააკაშვილი იყო გაყალბებებით თავზე დასმული უცხოელი აგენტი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ამასთან კობახიძის თქმით, ევროსაბჭოს რეზოლუციაში ასეთი რაღაც წერია, რომ კონფლიქტი ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების ფაზაში გადავიდა სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ცხინვალის დაბომბვის შემდეგ. როგორც კობახიძე აღნიშნა, ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებები ნიშნავს ომს და ეს წერია სიტყვა სიტყვით ევროსაბჭოს რეზოლუციაში, რასაც სამარცხვინოდ ხელი მოაწერეს. მერე სხვა სირაკლი კობახიძე. რაც შეეხება ჰააგის სასამართლოს საკითხს, პრემიერი ამბობს, რომ ქართულ ჯარს და ქართველ ჯარისკაც ომის დანაშაული არ ჩაუდენია, რაც დამტკიცდა ჰააგის სასამართლოში და რომ სტრასბურგის სასამართლოში ისიც დამტკიცდა, რომ ქართულ ჯარისკაც ადამიანის უფლებები არ დაურღვევია. მთავრობის მეთაურის თქმით, ეს აჩვენებს იმას, როგორია ხელისუფლების დამოკიდებულება საკუთარი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების მიმართ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, გიორგი ბარამიძის განცხადება მორალურად არის ამაზრზენი და სამარცხვინო. სამართლებრივ მხარეს რაც შეეხება, ამას შესაბამისი უწყებები დაადგენენ. მისივე თქმით, კოლექტიურ ნაცმოძრაობას თავისი ტევე-პირველი ფორმულით, თავისი პარტიული აქტივით, პოლიტიკური პარტიებით არავითარი რეაქცია არ ჰქონია ამ სამარცხვინო განცხადებაზე. გიორგი ბარამიძე განსხვავებული არ არის. ეს პროცესი ძალიან მარტივად არის ყველასთვის გასაშიფრი, რას ემსახურებოდა მათი ქმედებები. დღესაც კი სინანულს არ გამოთქვამენ, 500-მდე ადამიანია გარდაცვლილი, 120-მდე ჩვენი სოფელი დაკარგული, აღიარებული ტერიტორიები უბრძოლველად დათმობილი, კოდორის ხეობა ქაოსი. ასეთი ტრაგედია ვითარდებოდა ჩვენ საქართველოში. ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა მუხათგვერდის სასაფლაოზე გააკეთა. მიხელ ყავლაშვილის თქმით, მაშინ როცა ანწუხელიძეს აწამებდნენ, მაშინდელი ხელისუფლება რუსეთთან დათმობის პოლიტიკას აწარმოებდა. სტრატეგიული ობიექტები მიყიდეს, სამხრივად გაუქმეს სავიზო რეჟიმი, რუსულ ფულს სუნი არ აქვს, ამბობდნენ, კულტურული ურთიერთობების აღდგენას ცდილობდნენ. მაშინ როცა ჩვენი ომი იყო, ხმა არ ამოუღიათ, უკრაინაში როცა შეიჭრა, მაშინ გახდა რუსეთი ოკუპანტი და მაშინ გაგვახსენდა ანწუხელიძე. ის ვაჟბატონი ხან, ის ერთი საზოდავი მხდალი პიროვნება, არ ახსენებდება არც ერთ ქართულ ადამიანს და არ ვიცი არც სხვაგან არ მახსენდება. ლიდერი ისე მოიქცეს, საკუთარ დაცვას გაასწროს თვითმფრინავის ხმაზე. სტუმარი ხავდა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ისე სამარცხვინოდ მოიქცა. ეს მის ინსტინქტებს აჩვენებს. დღეს ჩვენ ვართ გაძლიერებული, დღეს ვართ ხელისუფლება, რომელიც არაფრის დიდებით დაუშვებთ მძლავს გავს დღეს საქართველოსთვის, განაცხადა ყაველა. დღეს განსაკუთრებული პატივით და კრძალვით ვიხსენებთ საქართველოს მშვიდობიან მოქალაქეებს და სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე შესწირეს სამშობლოს, ქვეყნის თავისუფლებას და ღირსებას.

ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში, როგორც მასში აღნიშნული, მძიმე დღეებში უმნიშვნელოვანესი იყო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდა ქვეყანამ უმძიმესი ტკივილი განიცადა. ტერიტორიების ოკუპაცია, ათასობით თანამოქალაქის მიერ მშობლიური კერის იძულებით დატოვება და ძვირფასი შვილების დაკარგვა საქართველოს ისტორიის უმძიმესი ფურცელია. უმძიმესი საფრთხის მიუხედავად ეკლესიის წარმომადგენლების საკუთარი სიცოცხლის ფასად ცდილობდნენ ტყვეების, დაჭრილების და ბრძოლაში დაღუპული ადამიანების საომარი ტერიტორიიდან გამოყვანას, რათა გარდაცვლილთათვის ღირსეული პატივი მიეგოთ, ხოლო ცოცხალთათვის დახმარება და ნუგეში აღმოეჩინათ. დღეს, 8 აგვისტოს, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მოქმედ ტაძრებში აღევლინება საღვთო ლიტურგია და პანაშვიდები ომში დაღუპულთა სულების საუხად. ვლოცულობთ საქართველოს მშვიდობის, ერთიანობის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის, ნათქვამია საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. კუთაისში ასევე ზუგდიდსა და ზურგეთში 28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 33, თავოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ბორჯომში 30. რუსთავში 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი და 32 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ის და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ხაურ ვალიტასთან მიმართებაში 8 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ლარი. გერმანკა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 20 თეთრი. კინო მუსიკა.

0: 80-09. ულიცნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ხოლობ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინიშიეთ ზეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონი სამდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრის ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს ეგეთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფაქტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: ორგანიზაცია გასულ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესალი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე.

8009. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88, 555-56-558-88.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გაჟი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დიპლუში
2: ბებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: FMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და

0: გასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი გასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
1: მოისმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანზაზე 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხაურ ვალუტასთან მიმართებაში 8 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ლარი. კირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 20 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ანგლისტო სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mazda Kia-ის ფარგლებში ანგლისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota Originals სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაუცეს. გამოგონებსაც გაიცეთ დისფუნქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლეთის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: Реклама. Радио
8: Ла. 2018-ის

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2008 წლის 8 აგვისტოსთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. მასში აღნიშნულია, რომ დღესაც ოკუპაციის 18 წლის თავზე რუსეთი არ ასრულებს ევროკავშირის შუამდგომლობით დადებულ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. რუსეთი აფართოებს საკუთარ უკანონო კონტროლს ოკუპირებულ რეგიონებში, აგრძელებს მათი მილიტარიზაციის პროცესს, ტერიტორიების უკანონო ოკუპაცია და მათი ფაქტობრივი ანექსიისკენ მიმართული ქმედებები. საგარეო უწყება აცხადებს, რომ საქართველო მტკიცედ განაგრძობს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკას, რომლის მიზანია დეოკუპაცია, მშვიდობის გამტკიცება და კონფლიქტით გამოყოფილ საზოგადოებებს შორის ნდობის და ურთიერთობის აღდგენა, რის მისაღწევადაც იყენებს დიპლომატიურ და სამართლებრივ მექანიზმებს და აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორებთან. საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ პატივს მიაგებს 2008 წლის აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების და მშვიდობიანი მოქალაქეების ხსოვნას. ქართული ოცნების ნაცვლად ხელისუფლებაში რომ ყოფილიყო ეს აქტივისტი, პოლიტიკური წარმონაქმნები, ნაციონალური მოძრაობის და დღევანდელი ამ აქტივისტი ჯგუფების სახით აუცილებლად იქნებოდა ომი. გააკეთა მისი თქმით, იმ დროს ხელისუფლების სათავეში ქართული ოცნება, რომ ყოფილიყო ომი, არ მოხდებოდა. თარიღებით მანიპულაცია და ჟონგლიორობა არის გამორჩეული ნიშა, სადაც ნაციონალური მოძრაობა, აგენტურა არის გამორჩეული. იგივე ხაზია რაც 7 იანვარი თუ 25 დეკემბერი, 8 მაისი თუ 9 მაისი, 7 აგვისტო თუ 8 აგვისტო. სპეციალურად გარედან შემოგდებული საკითხებია, რომ საზოგადოება ვერ შეთანხმდეს მთავარ საკითხებზეც კი გადაიფაროს მთავარი საკითხი. აქ საკითხი როდის დაიწყო ომი კი არ არის, არამედ კითხვა არის იმაში, რატომ დაიწყო ომი. მაშინ საქართველო გახდა გეოპოლიტიკური დაპირისპირების ჭადრაკის დაფაზე გასაწირი პაიკი, რომელსაც თავისი ფუნქცია უნდა შეესრულებინა. ასეთი ფუნქცია დაგვაკისრეს მაშინ მარიონეტული რეჟიმის ხელში, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ახლა უკვე ბარამიძის ეს დავალება რატომ ალაპარაკეს? ბარამიძეს ის, რაც ილაპარაკა, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ აფხაზეთის ომზე გაკეთებული განცხადება ზე დაწყებულია გამოძიება. არავინ ეკითხება ბარამიძეს არც ამ აქტივისტურ პოლიტიკურ ჯგუფებს, რას როგორ იტყვიან ეს ყველაფერი გამზადებული, შეფუთულია, მისდით მათ, რა უნდა თქვან, ვის რა უნდა დააბრალონ და როდის, რა უნდა გაათეთრონ და როდის, რა უნდა გააშავონ, ვინ დაამტკიცა, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი ქართულმა ოცნებამ სტრასბურგის სასამართლოში, ვინ დაამტკიცა, რომ რუსეთმა 2008 წელს ომის დანაშაულები ჩაიდინა ქართულმა მოუცნებამ ჰააგის სასამართლოში. მოვიგეთ ყველა სასამართლო პროცესი, რომელიც დიდი ალბათ მთავარ სარდალი ხავდა. მაშინ ფორმალურად ამ ქვეყანას განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. რაც შეეხება რუსეთს, ირაკლი კობახიძის თქმით, რუსეთმა განახორციელა საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და სააკაშვილის მისი რეჟიმის და ნაცმოძრაობის ღალატი ვერანაირად ვერ გადაფარავს ამ დანაშაულს. ჩვენი გმირები შეეწირნენ სწორედ იმას, რომ ჩვენი ეგრეთ წოდებული მთავარ სარდალი იყო მოღალატე უცხოელი აგენტი, რომელიც მოქმედებდა უცხო ძალების დაკვეთით. ეს არის რეალობა, დასინა ირაკლი კობახიძე. 21 საუკუნის სერგო ორჯონიკიძეები საქართველოს აბრალებენ ომის დაწყებას. 21 საუკუნის სერგო ორჯონიკიძეები ვერ და არ ახსენებენ ბლუს მოღალატეები იდგნენ იმ გმირების მემორიალთან, რომელთა ხსოვნას, ღირსებას და სამხედრო შემართებასაც შეურაცხყოფენ. უმაღლესი თანამდებობის პირების ფორმაში გადაცმული მოღალატეები, კიდევ ერთხელ დასინა თაზო თათუნაშვილმა. საბუტაში და სამშობლოს ღალატში უკვე გამოწრთობილი საქართველოს ხელისუფლება მორიგ მოღალატეურივ აქტს ჩადის და ანაკლი სპორტის, როგორც საქართველოს უმთავრესი ეკონომიკური, პოლიტიკური და უსაფრთხოებრივ ინტერესების მტრობა, ანაკლი სპორტის დაპატარავება და მცდელობა, რომ ის არ იყოს იმ მასშტაბის, რაც დღეს შუა დერეფანს და იმ უდიდეს სავაჭრო პოტენციალს სჭირდება, რომელიც შუა დერეფანს აქვს. 20 მეტრი სიღრმე ანაკლი სპორტ შესაძლებლობას აძლევდა, რომ პანამაქსის ტიპის დღეს თანამედროვე და ყველაზე დიდი მასშტაბის გადამზიდი საკონტეინერო გემები მიეღო შეუფარხებლად, მათ შორის უამინდობის დროსაც. სიღრმის 18 მეტრამდე შემცირება, მაგალითად უამინდობის პირობებში, შეიძლება გამოიწვიოს შეფერხებები. ამ მასშტაბების დაპატარებით ვერ ხედავთ სხვა ახსნას გარდა პოლიტიკური უსაფრთხოებრივი.

საბოტაჟისა, რომელსაც ქართული ოცნებათან მიმდევრულად აწარმოებს ანაკლიის სპორტის წინააღმდეგ რუსული ინტერესების სასარგებლოდ უკვე 10 წელი ამბობს თაზო დათუნაშვილი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 6 градуси. Кутаиში ასევე ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 градус მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 33, თალოსა და სიღნაღში 34 градусია, ბორჯომში 30. რუსთავში 35 градусამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი და 32

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დეას ჩიკის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილიჯი.

0: 89.09. ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალმთის.
1: აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Reklamasi Radio Live 2 18 78 60. Сезонის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0809 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღიურად კერძის მოსამზადებლად.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
0: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა.
2: 100%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა შტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ყველა სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე.

გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებიდან. 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრვალებასთან მიმართებაში 8 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 2 თეთრი ლარი. ფირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 20

0: წინანდლის 9 მეტრო 3 სიარაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: საგებად მიმართეთ ეკიმს.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 243-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
4: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინა და 4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16-00-6.
0: რეკლამა 2 88 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 590-040-60.
5: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკვლევთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. სამწუხაროდ ოკუპაცია დღემდე გრძელდება, მაგრამ დღეს როგორც არასდროს საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული ქვეყანას ხავს თავისუფალი ეროვნული ინტერესების მატარებელი ხელისუფლება, რომელიც ტერიტორიული მთლიანობისა და საქართველოს გაერთიანებისთვის ყველაფერს გააკეთებს. ჩვენ გვაქვს მიზანმიმართული პოლიტიკა და ეს პოლიტიკა ემსახურება იმას, რომ მშვიდობიანი გზით მოახერხოთ ოსი და აფართოლოს პრეზიდენტმა. მიხეილ ყავლაშვილის თქმით, საქართველოს არც ერთი მოქალაქე არ შეეგუება აზრს, რომ საქართველო აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გარეშე არსებობდეს. მსოფლიოში ყველამ უნდა გაიაზროს, რომ საქართველოს არც ერთი მოქალაქე არასდროს დაუშვებს, რომ ეს ტერიტორიები საქართველოს გარეშე იყოს. ეს აქსიომაა. ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში ერთად ვცხოვრობდით, ერთად ვაშენებდით სახელმწიფოს. ჩვენს აფხაზ და ოსმებთან ერთად საერთო ღირებულებები გვაქვს.

ბევრია ოჯახი შერეული ჩვენიერები, საქედან გამომდინარე ის, რომ პოზიტიურად უნდა გადავწყვიტოთ ეს ტრაგიკული დღეები, ეს ჩვენი მიზანია და დარწმუნებული ვარ, ეს პროცესი აუცილებლად შედგება, საქართველო გაერთიანდება და ყველა ღირსეულად იქნება წარმოჩენილი, განაცხადა მიხელ ყავალაშვილმა. მისი თქმით, მაშინდელმა ხელისუფლებამ დანაშაული ჩაიდინა, რის გამოც საქართველოში ოკუპაცია იყო ახალი განხორციელებული, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული აღიარება იყო ახალი მომხდარი, ანწუხელიძე იყო ახალი ნაწამები და მოკლული დაგმირები იყვნენ ახალი დაღუპული, 100-ზე მეტი სოფელი იყო ახალი დაკარგული, სწორედ მაშინ ხოშტარია და სხვები გამოდიოდნენ და მიესალმებოდნენ რუს ტურისტებს. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ხოშტარია სამარცხვენო ადამიანია, უცხოელი აგენტი, რომელიც დღეს დანიშნულია მთავარ რუსოფობად და პარალელურად მილიონობით რუსულ რუბლს იღებს. პრემიერმა მის მიერ გამოქვეყნებულ წერილზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ოპონენტებს მასში დასმულ კითხვებზე პასუხები არ აქვთ და შესაბამისად შინაარსშიც ვერ შედიან. დღეს საზოგადოებამ უკვე გაარკვია, რომ სინამდვილეში ეს კანონი ყოფილა გამჭვირვალობის კანონი და არავითარი რუსული კანონი. 150-მა კაცილი, მაგრამ იმ ადამიანებმაც გაიგეს დღეს, რომ სინამდვილეში ეს ყოფილა გამჭვირვალობის კანონი. 150 კაცი დარჩით, ვისაც დღემდე გონიათ ან არ გონიათ, რომ ეს კანონი იყო რუსული. აგენტობა არის სიბინძურე, აქედან გამომდინარე საზოგადოება ყველას განსაკუთრებით ახალგაზრდებს მინდა მოუწოდო, არავითარ შემთხვევაში ხელი არ მოაწერონ, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. პრემიერ-მინისტრმა მუხარ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე 8 აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ჟურნალისტების სხვადასხვა კითხვას გასცა პასუხი, მათ შორის ელექტროენერგიის არაერთ შეზღუდვაზე. ელექტროენერგიის გათიშვას პირველ ორ შემთხვევაში ჰქონდა კონკრეტული მიზეზი, რასთან დაკავშირებითაც სრული ინფორმაცია გვაქვს, თუმცა ამასთან დაკავშირებით სუჩში წარიმართება გამოძიება და ინფორმაციას მოგვიანებით დეტალურად წარუდგენს საზოგადოებას, იმიტომ რომ რაღაცეებს სჭირდება დამატებით ჩაღრმა სამუშაოები ენგურ ჰესე. მოგავუსრებთ მოვლენებს, შეიძლება საერთოდ არ იყოს საბოტაჟთან საქმე, როცა ბოლომდე გაირკვევა ყველაფერი, მაშინ გავუზიარებთ საზოგადოებას ინფორმაციას, დასინა პრემიერმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. დღეს სამხრეთ კავკასიაში მომხდარი ტრაგიკული მოვლენებიდან 18 წელი შესრულდა. 2008 წლის 7-8 აგვისტოს ღამეს სააკაშვილის რეჟიმმა საქართველოს სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების შესახებ ყველა საერთაშორისო შეთანხმების დარღვევით სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ ვერაგული აგრესია განახორციელა, რასაც მშვიდობიან მოსახლეობასა და რუს მშვიდობის მოყოლებს შორის მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მოყვა. ქართული თავდასხმის არაპროვოცირებული ხასიათი მოგვიანებით ოფიციალურად დადასტურდა, კერძოდ ევროკავშირის ეგიდით შექმნილი დიპლომატის ტალევენის ხელმძღვანელობით საქართველოში კონფლიქტის ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ანგარიში, ნათქვამია რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე რუსული მხარე მზად არის მხარეებს შორის მოლაპარაკებების პროცესს ყოვლის მომცველი დახმარება გაუწიოს და ხელი შეუწყოს ნდობის გამტკიცებას. ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი, ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 26 გრადუსი. ქუთაისში ასევე ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 33, თავსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ბორჯომში 30. რუსთავში 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი და 32 გრადუსი. Radio Panorita. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

მიდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

1809. Субтапасе субтасахчи. Акция антиперспиранти 150 мл, 7 лари და 99 тетри. Head & Shoulders შამპუნი 400 мл, 9 лари და 99 тетри. Памперси ბავშვისაბენი 24 лари და 99 тетри. დაიდი სარეცხი ფხვნილი 5 კგ 22 лари და 99 тетри. Акция მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg. ცხალმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთხილი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განკონდიციონერი და მიიღე

0: საინტერესო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
0: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. 40-60. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
3: +16 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 23 ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის
2: და სწრაფად გჭირდება. გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ TreCertilichi-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას.
4: ზილიათ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღე საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: ფიტნესას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას, დოლარენის გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, ქალაქის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიბლუში დიდი სიხში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: რეკლამაში.
2: 2018-18-79-60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: Пресс-тайми. Добытнут თქვენი დროები.
2: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათს 10:00-ზე და 15:00-ზე. Гранмеор

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებაზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვები გრძელდება. ამჟამად უწყებაში გამოკითხვაზე იმყოფებიან პოლიტოლოგი ბაატა ზაქარიაშვილი, აფხაზეთის მეომართა კავშირის თავმჯდომარე ანზორ მარგიანი, აფხაზეთის ომის ვეტერანი დავით ღვინჯილია. გამოკითხვამდე აფხაზეთის მეომართა კავშირის თავმჯდომარე ანზორ მარგიანმა განაცხადება სჭირდებოდა. 120 კაცზე მეტი ყავს გამოყვანილი და როგორ დახვრიტე, როგორ გამოვიყვანეთ ტყვეები, თუ ტყვეები არ გვეყოლებოდა, ვინ მოგცემდა? ბარამიძეს რა შეხება ჰქონდა ომთან? გია ბარამიძე, რომელი ატყვეს გამცვლელი იყო, მაგას არ უომია, ჩამოდიოდა უჩამჩირეში, მე ვიყავი გარნიზონის კომენდანტი, ბრიგადის მეთაურის მოადგილე და როცა ჩამოვიდა მოეთხოვა კასკა. კასკა ჰქონდა და დადიოდა სურათებს იღებდა, გამორბოდა თბილისში, მერე ხან სოხუმში ჩადიოდა, ხან ჩვენთან იყო. ტყვეების დახვრეტა მაგან სად ნახა? ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტით. მე ერთ ტყვეში 3-4 ქართველი გამომყავდა. თვითონ აფხაზებმა დახვრეტეს ჟიული შარტავა, გენო ადამია, გურამ გაბისკირია, მამია ალასანია. ამას მეორე კლასელი ბავშვი ალბათ არ ილაპარაკებდა. გაება დაიწყო. მეგონა რომ სხვა ომზე ყვებოდა, რაც ბარამიძემ თქვა, აბსოლუტურად არაფერი საერთო არ აქვს რეალობასთან, რაც აფხაზეთში იყო. ეს განცხადება კი პოლიტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა პალიტრის ეთერში გააჟღერა გიორგი ბარამიძის მიერ აფხაზეთის ომზე გაკეთებულ განცხადებაზე. ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს მოვლენა სამართალდამცავებზე მეტად ფსიქოლოგებმა უნდა ახსნან, რადგან ჭორაობაზე არ შეიძლება ადამიანი დააპატიმრო. მან ჩათვალა, რომ საინტერესო გადაცემაში მოდი თავს მოვიწონებ. მე ასეთი განცდა დამრჩა, ვერანაირ საბურს ვერ მოიტანს, რომ კომისიის წევრი იყო. მე შემიძლია ვაჩვენო ადამიანებს უამრავი საბუთი, სადაც კომისია მუშაობს და ბარამიძე იქ არ ჩანს, არც ანგარიშებში და არსად, განაცხადა ბაატა

ზაქარიაშვილმა. მანკულავ გაიმეორა გია ბარამიძე ასახელებს კომისიას, მაგრამ ის კომისიის საქმიანობაში და ზაქარიაშვილი პასუხობს, რომ ის ამისთვის მზადა. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს პროკურატურის მხრიდან გიორგი ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებას ეხმაურება. ეგრეთ წოდებული საგარეო უწყება აცხადებს, რომ აღნიშნული სისხლის სამართლებრივი დევნა გაფრთხილება უნდა გახდეს ყველასთვის, ვინც მზადა ღიად ისაუბროს საქართველოს შეარაღებულ აგრესიაზე და მისი მსვლელობის დროს ჩადენილ დანაშაულებზე. მოვლენების კონსტრუქციული და პასუხისმგებლიანი გადააზრების მაგივრად ქართული საზოგადოების ნაწილი იმავენაირად აგრძელებს ჩადენილი დანაშაულების უარყოფას და მათ ცინიკურად ანაცვლებს პოლიტიზებული ინტერპრეტაციებით. დროის განმავლობაში მოვლენათა ობიექტური შეფასებები სულ უფრო დიდ დასტურს იღებენ, მათ შორის ქართული საზოგადოების მიერ ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებული საგარეო უწყების განცხადებაში. ახლა უკვე ბარამიძის ხელით გადასწრნენ 90-იან წლებს აფხაზეთის ომს და იქ დაიწყეს ომის დანაშაულების დაბრალება. აქ საფიქრალი ის არის, საიდან მოდის ეს დავალება, რატომ აალაპარაკეს ბარამიძეს ის, რაც ილაპარაკა, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. აღნიშნულით ის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ აფხაზეთის ომზე გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა, რაზეც უკვე მოგახსენეთ გამოძიება დაიწყო. არავინ ეკითხება ბარამიძეს არც ამ აქტივისტურ პოლიტიკურ ჯგუფებს, რას როგორ იტყვიან ეს ყველაფერი გამზადებული, შეფუთულია, მისდით მათ რა უნდა თქვან, ვის რა უნდა დააბრალონ და როდის რა უნდა გაათეთრონ და როდის რა უნდა გააშავონ, ვინდა მოვიგეთ ყველა სასამართლო პროცესი, რომელიც დიდი ალბათობით განზრახაც იყო ასე გაკეთებული, რომ საბოლოოდ საქართველო დამარცხებული იყო, მაგრამ შემოტრიალდა პირიქით, ეს შეძლო ქართულმა უცნებავრომ დაამტკიცა ოკუპაციაც და რუსეთის მიერ ომის დანაშაულის ჩადენა, განმარტა შალვა პაპუაშვილმა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ამოსაუდნელი ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 26 გრადუსი. ქუთაისში ასევე ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 33, თალოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ბორჯომში 30. რუსთავში 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 9.
1: ცხარმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხარმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით
0: მსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს ძალიან დისფუნქციას, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. მაცის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სუფთა თასი სუფთა სახლში. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 99 თეთრი. Head & Shoulders-ის შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 თეთრი. Pampers-ი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 თეთრი. Dove-ის არეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. Shopify-ით ასევე online webgurze samdevojo.ch/g.
0: რადიო 88 78 78 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ფრინე ეარ ასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ეარ ასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277555.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. და კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIP 63 33 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ი თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? Nissan Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: Пристаями. Добычмет документами.
0: Пристаями. Ходил сам шоу дрес. Отца-отца до 15 минут. Гадмеора.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხაურვალი კასა მიმართებაში რვა აგვისტოს დოლარი 2 და 62 თეთრი ევროპი 3 ლარი და 2 თეთრი დევს. გერმანკა 3 ლარი და 92 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 20

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგზავნეთ განსაცდის ინსტრუქციას. გარდა თემოვნების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეკიპს.
2: გერმანული ხარისხის შენობ ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდეთ. 322-12-12-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი.
3: 100%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველია.

0: ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი, ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თბილისის დროით 17 საათია. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. მისი ნათქვამი დაუჯერებელია, ქვეყანა დააზარალა, მაგრამ თავისი თავი დააზარალა ყველაზე მეტად. ეს ჯერ ერთი არაკაცური საქციელი, ტყუილები და მერე საცოდაობა იყო მისი თავის მართლება. ამის შესახებ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის აფხაზეთის სამმართველოს უფროსმა და აფხაზეთის ომის ვეტერანმა დავით ხვინჯილიამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებაზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, რომელიც ბარამიძემ გაავრცელა და მერე რა ინფორმაცია მქონდა. მე ავუხსენი, არანაირი დამაჯერებლობა არ აქვს მის სიტყვებს, ვინაიდან ტყუილი არის ყველაფერი, რაც იმან თქვა. მე წავიკითხე მისი სხვა განცხადებები, ეს კიდევ უარესი გამოვიდა, ვითომ ადგილობრივები იყვნენ განსხვავებულები და ადგილობრივმა გააკეთა, რაც სისულელეა, რაც წარმოუდგენელი რაღაცა იყო, განაცხადა დავით ღვინჯილია. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის და საბუტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საქმე ეხება გიორგი ბარამიძის მიერ იაგოხიჩიასთვის მიცემული ინტერვიუ, სადაც ბარამიძე აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ ყავდა, რადგან მათ ხვრეტდნენ ქართველი ჯარისკაცები. აი, ეს არის სამშობლოს ღალატი ნამდვილად უტყუარად და არამხოლოდ პოლიტიკურ ემოციურ განზომილებებში, არამედ სამართლებრივადაც. ასე ეხმაურება კოალიციაიწყო ომი და როდის დახურულია საერთაშორისო სასამართლოებისთვის და პოლიტიკური ინსტიტუციებისთვის. აი, ამას შეიძლება მოყვეს ჩვენი ქვეყნისთვის ნეგატიური გაგრძელება საერთაშორისო სამართალში, პოლიტიკაში და გეოპოლიტიკაში და არაპოლიტიკოსის გაქცეულ სიტყვას. აი, ამაზე უნდა აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, წერს გვარამია და აღნიშნულ პოსტ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ურთავს, რომლის მიხედვითაც რუსეთ-საქართველოს ომი დაიწყო 8 აგვისტოს. 8 აგვისტოს შემოვიდა რუსეთის ჯარი, როდესაც შესაბამისი განცხადება გააკეთა რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა. 7 აგვისტოს რას მოხდა? ეს იყო ის, რომ სააკაშვილის რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი და მერი ხელი მოაწერა რეზოლუცია, სადაც მითითებულია, რომ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების ფაზაში კონფლიქტი გადავიდა სწორედ ამ ფაქტზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, გიორგი ბარამიძის განცხადება მორალურად არის ამაზრზენი და სამარცხვინო. სამართლებრივ მხარეს რაც შეეხება, ამას შესაბამისი უწყებები დაადგენენ. მისი თქმით, კოლექტიურ ნაცმოძრაობას თავისი პირველით ფორმულით, თავისი პარტიული აქტივით, პოლიტიკური პარტიებით არავითარი რეაქცია არ ჰქონია ამ სამარცხვინო განცხადებაზე. პრემიერ-მინისტრმა მუხათგვერდის მათასასაფლაოზე 8 აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ჟურნალისტების სხვადასხვა კითხვას გასცა პასუხი, მათ შორის ელექტროენერგიის არაერთ შეზღუდვაზე. ელექტროენერგიის გათიშვას პირველ ორ შემთხვევაში ჰქონდა კონკრეტული მიზეზი, რასთან დაკავშირებით.

დაკავშირებითაც სრული ინფორმაცია გვაქვს, თუმცა ამასთან დაკავშირებით სუჩი წარიმართება გამოძიება და ინფორმაციას მოგვიანებით დეტალურად წარუდგენ საზოგადოებას, იმიტომ რომ რაღაცეებს შეერდება დამატებით ჩაღრმავები ენგურ ჰესზე. Ну, გავუსრებთ მოვლენებს, შეიძლება საერთოდ არ იყოს საბოტაჟთან საქმე, როცა ბოლომდე გაირკვევა ყველაფერი, მაშინ გავოზიარებთ საზოგადოებას ინფორმაციას, დასინა პრემიერმა. Анаклис საზღვაო ნავსადგურის განცხადებით, Анаклис სპორტის პარამეტრები და მასშტაბი არ შემცირებულა და არც პირველი ფაზით გათვალისწინებული ფუნქციური შესაძლებლობები, როგორც განცხადებაში აღნიშნული, უსაფუძვლო და არაკომპეტენტური ამტკიცება თითქოს პროექტის დაზუსტებული პარამეტრები გემების უსაფრთხო მიღებას გაართულებს. შემოსასვლელი არხის, მოსაბრუნებელი აკვატორიის და ტალღმტეხის პარამეტრები სწორედ ნავიგაციური უსაფრთხოებისა და რეალური ჰიდროდინამიკური პირობების გათვალისწინებით განისაზრა. Анаклис არის მრავალფაზიანი ღრმაწვლოვანი პორტის პროექტი, სახელმწიფო დღეს აშენებს ფაზისთვის საჭირო ძირითად საზღვაო ინფრასტრუქტურას, ხოლო ლენდლორდ მოდელის ფარგლებში პარალელურად მიმდინარეობს შემდგომი ფაზების და გენერალური გეგმის განვითარება, რათა პორტის შესაძლებლობები გაიზარდოს შუა დერეფნის და რეგიონული ტვირთ ნაკადების ზრდასთან ერთად. Анаклис სპორტი არ მცირდება, იშენდება და ვითარდება. პირველი გემის მიღება დაგეგმილია 2029 წელს, წერია განცხადებაში. ეს განცხადება კი მოყვა თაზოდა თუნაშვილის წინადადებას, სადაც ის ირწმუნება, რომ Анаклис სპორტს აპატარავებენ. ასეთი იყო 17 საათიანი გამოშვება, პირდაპირ ეთერში 18 საათზე შევხვდებით.

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. Celsius-ი წერტილი. 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი, ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 26 გრადუსი. ქუთაისში ასევე ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 33, თავოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ბორჯომში 30. რუსთავ

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 6809.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არეთმია აჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და 10 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
4: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 2-23-80-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ზედა ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხას სასწრაფო გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე Pipkin 73-73-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში.

0: წელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისის თავოზებს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში, შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116-006. ჩვენ 20 წლისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამაში. 2018-18-78-61. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგწუწე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ფილკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კან

This is Palitra Radio on FM 1.

0: მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი.
3: სრულის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 81 10. 577 81 15.

0: 16006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ კი საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: გესტროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: კონსუმენტ რადიო პალიტრას თბილისის დროით 18 საათია. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. 18 წელი გავიდა აგვისტოს ომის შემდეგ, თუმცა დღესაც ყველას გვახსოვს მათ შორის ემოციურად ის უმძიმესი დღეები და ჩვენი ვალია პატივი მივაგოთ აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების ხსოვნას, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, აგვისტოს ომის გმირების პატრიოტიზმი არის სამაგალითო. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვეკისრება ვალი ამ გმირების წინაშე. ყველაფერი გავაქვს. ომი დაიწყო 8 აგვისტოს. 8 აგვისტოს შემოვიდა რუსეთის ჯარი, როდესაც შესაბამისი განცხადება გააკეთა რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა. 7 აგვისტოს რაც მოხდა, ეს იყო ის, რომ სააკაშვილის რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი. დაზინა ირაკლი კობახიძემ მუხათგვერდში ყოფნისას. კობახიძის თქმით, ამის შემდეგ სააკაშვილმა ხელი მოაწერა რეზოლუცია, სადაც მითითებულია, რომ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების ფაზაში კონფლიქტი გადავიდა სწორედ იმ ფაქტის შემდეგ, როდესაც სააკაშვილის სისხლიანმა რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებაზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვა გრძელდება. ამჟამად უწყებაში გამოკითხვაზე იმყოფებოდნენ პოლიტოლოგი ბაატა ზაქარიაშვილი, აფხაზეთის ომის ვეტერანი დავით ღვინჯელია. აფხაზეთის მეომარ არგიანმა განაცხადა, რომ გიორგი ბარამიძის განცხადება სიცრუეა. მისი თქმით, შესაძლოა პოლიტიკოს ამ განცხადების გაკეთების დავალება ჰქონდა მიღებული ან არეულობა სჭირდებოდა. 120 კაცზე მეტი ყავს გამოყვანილი და როგორ დახვრიტე, როგორ გამოვიყვანეთ ტყვეები, თუ ტყვეები არ გოყოლებოდა, ვინ მოგცემდა? ბარამიძეს რა შეეხება ჰქონდა ომთან? გია ბარამიძე რომელი ტყვეს გამომყვანი იყო? მაგას არ უომია, ჩამოდიოდა უჩამჩირეში, მევიღავი გარნიზონის კომენდანტი, ბრიგადის მეთაურის მოადგილე და როცა ჩამოვიდა და მოითხოვა კასკა. კასკა ჰქონდა და დადიოდა სურათებს იღებდა, გამორბოდა თბილისში. მერე ხანსოხუმში ჩადიოდა, ხან ჩვენთან იყო, ტყვეების დახვრეტა მაგან სადნახა, ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით. მე ერთ ტყვეში 3-4 ქართველი გამომყავდა თვითონ და განაცხადა ანზორ მარგიანმა. მისი ნათქვამი დაუჯერებელია, ქვეყანა დააზარალა, მაგრამ თავისი თავი დააზარალა. ყველაზე მეტად ეს ჯერ ერთი არაკაცური საქციელი, ტყუილები და მერე საცოდაობა იყო მისი თავის მართლება. ეს განცხადება ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის აფხაზეთის სამართლოს უფროსმა და აფხაზეთის ომის ვეტერანმა დავით ღვინჯელიამ გიორგი ბარამიძეზე გააკეთა. ძირითადად კითხვები ჰქონდათ, რა აზრი ჰქონდა ამ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც ბარამიძემ გაავრცელა და მე რა ინფორმაცია მქონდა. მე ავუხსენი, არანაირი დამაჯერებლობა არ აქვს მის სიტყვებს, ვინაიდან ტყუილი არის ყველაფერი, რაც იმან თქვა. მე წავიკითხე მისი განცხადებები, ეს კიდევ უარესი გამოვიდა, ვითომ ადგილობრივები იყვნენ განსხვავებულები და ადგილობრივმა გააკეთა ნამდვილად უტყუარად და არა მხოლოდ პოლიტიკურ ემოციურ განზომილებებში, არამედ სამართლებრივადაც. ასე ეხმაურება კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებას აგვისტოს ომთან დაკავშირებით. როგორც გვარამია განმარტავს, ვინ დაიწყო ომი და როდის, დახურ ულია საერთაშორისო სასამართლოებისთვის და პოლიტიკური ინსტიტუციებისთვის. აი ამას შეიძლება მოყოს ჩვენი ქვეყნისთვის ნეგატიური გაგრძელება საერთაშორისო სამართალში, პოლიტიკაში და გეოპოლიტიკაში და არაპოლიტიკოსის გაქცეულ სიტყვას. აი ამაზე უნდა აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, წერს გვარამია და აღნიშნულ პოსტ პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებულ

განცხადებას ურთავს. რუსეთ-საქართველოს ომი დაიწყო 8 აგვისტოს. 8 აგვისტოს შემოვიდა რუსეთის ჯარი, როდესაც შესაბამისი განცხადება გააკეთა რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა. 7 აგვისტოს რაც მოხდა, ეს იყო სააკაშვილის რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი და მერე ხელი მოაწერა რეზოლუცია, სადაც მითითებულია, რომ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებები ფაზაში კონფლიქტი გადავიდა სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ, როდესაც სააკაშვილმა სისხლიანმა რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი. ასეთი იყო დღეისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენდით. რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხვალდილის 10 საათიდან განაახლებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, ასე რომ ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი, ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 26 გრადუსი. ქუთაისში ასევე ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. მეღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 33, თავოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ბორჯომში 30. რუსთავში 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი და 32 გრადუსი.
1: Radio Balita. Radio Balita.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
2: რეალური დრო და სივრცე.

0: 1809. Субтапасе субтасахчи. Акция антиперспиранти 150 мл, 7 лари და 99 тетри. Head & Shoulders шампуни 400 мл, 9 лари და 99 тетри. Памперси бавшусабени 24 лари და 99 тетри. Дайди сарецхипхмели 5 кг 22 лари და 99 тетри. Акция მოქმედებს 12 августов чатмит. Ишопингит ასევე онлайн вебгурзе www.ch.lg.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ასე: ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 33. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.

0: დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე.
1: სევნა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრაფი გაგაოცებს. გამოგონებსაც განსაცდის ინსტიტუციას, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკვირვებში. კახეთის გზატკეცილი, 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: ორი 18-18-18-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: გურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იქითხეთ აფთიაქებში.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0809. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშორდით.
1: Subtopasi Subtasalchi. Акция антиперспиранти 150 мл, 7 лари და 99 დედრი. Head & Shoulders შამპუნი 400 мл, 9 лари და 99 დედრი. Pampers ბავშვისაბენი 24 лари და 99 დედრი. Dove სარეცხვფხვნილი 5 კგ 22 лари და 99 დედრი. Акция მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. Shopping-ით ასევე online webgurze www.ch.lg. ცხანთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 2-ით.
2: გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500
5: Пристаеми. Добутьмут ткони дро, да чвен гагацхут райбечнеба прессис курцлебзе. Теори темеби, нишмеовани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи, да аргументеби.
6: Пристаеми. Ховил самушао дрес, аца-аца дат хутбуцутсе. Ганмео.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი მიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუბნელი, ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 26 გრადუსი. ქუთაისში ასევე ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 33, თავოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ბორჯომში 30. რუსთავში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუბნელი და 32 გრადუსი.
1: რადიო ბალიტა
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ სეში. Celsius-ი წერტილი.

0: დაემშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: Авто.
2: Сенам дакокот. Могуснит FM 103-ზე.
0: Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрики спонсория Samodors.

0: 80.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსრეუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მერია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: 116 ყურპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадоцемас Мкурнали. Висмине Ходилот Шабац. Текшмитсе Ацаре Ацуце. Мукцаре Да Игаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансаги Цховребиствис.
4: Гадоцема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалиба. Эрогра.

0: 80.09. თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული ტიპის ინოვაციური ტექნოლოგიის ცნების აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული ცნების დადგენაში. Microwave, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნე. ვანიზონა რადიო პარიზის ეთერში.
4: ვანიზონა
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: L

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 აგვისტოს დოლარი 2 და 62 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი, ევროკა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: გაგრძელება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. უკომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილი 7-21-15-10. 577-21-15-15.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут райбечнеба прессис пурцлэмзэ. Теори темэби. Нишмэвани акцентэби. Санитарису респондэ.
4: Уцтацуцэ. Турмэцаца да тхутмэцуцэ. Чвидмэцаца да уцтацуцэ. Радио Палитрисэтэрши. Представими спонсория Чичуэбис самадицино центр Нзэра. Ткуни джамуртэлуба. Чвэни дзилитади сазрунавия.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: SM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: სახლი. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერი. 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუბნელი, ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 26 გრადუსი. ქუთაისში, ასევე ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 33, თავოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ბორჯომში 30. რუსთავში 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუბნელი და 32 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: რადიო პალი 2 18 78 60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. ნეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
1: Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9.

0: 80-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 400 გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუს

0: ისა და მატარებლის ბილეთები წრეწრდილიჯიზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. წრეწრდილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის მეტროპოლი ჯი, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Пристаеми. Добытьмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пристаеми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

ეგრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 80 09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: მიდაევოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრეთ ბილისი, შიბული სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ევროს. ევროკა 3 ლარი

0: 99 თეთრი და ინდის არეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa gamarchet kivili dolarenis tabletit angelit dolarenis tableti sauketeso tavis bis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atitebis da informatsiis misagebat mirtet hekims
3: aktsia sena avtosagan sheidzinet 0%-iani tanamonatsileobit cheris uakhlesi avtomobilebi tveshi 1000 laridan da miiget sachukrebi 1 tsliani upaso momsekhureba da 500 litri satsbavi dagvireget 577 315 10 577 515 15
4: 16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: გურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა გურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: 0 3 80 09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოადგენს.

ვიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 6-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%, 577, 81, 15, 15.
4: 116, 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116, 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ. #16006
5: 2-18-18-60 საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა. ახალგაზრდა

times. And I guess I never told you I'm so happy.

0: 0809 თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკ
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. კინომუსიკა

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 9 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ლარი, ფირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 20

0: 89.09.
1: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი ღრისაცბავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15.
3: რეკლამაში.
4: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯილდოს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0-6-23-09-9.
1: ვიდეოები გაუსა მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფი.

0: 0809 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული და...
1: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн вагацрут райбечне да прессис пурцлэбзе. Тевари темеби. Нишнуевани акцентеби. Санитарису респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Пресс-сайми. Ховыл самушао пресс. Аца-аца датхут бицутзе. Гадме

დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. მწვანე ზონა. გადაცემამ მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ტურეთში. იგივე ტალღაზე. 23 80 09.
1: Реклама. Радио. 2 88 68 60.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: This is Polytra Radio.